0: jojaka tša mesong re teka tafola difihlulo le yo moratago le yo o tlo moratago le go motseba bokaone
1: so ga re fitlha fela ko station

shaka balali ngwalo la Luka 12 33 kare o nna le wena papa janka jale na natjo me le tlhagalela le badidi le tirela mekotla e sa ona le ngwanetso ya le khumala ka kwa magodimo I'm going to go to the hospital.

Jehovah wa nabahau baba ba lwala mbali lipeke la mesia baba lwala mbali mahai konyana ria babia lubafudise mesia ria libia lifati larna la Afrika burwa mesia lele tete nga tikitano mahu lwala mbuso wale fati konyana kiri tena tena pilungu zamuraki polotiki bali fati le mesia baba

0: boloka.
1: E reng ke dimediše botlhale le mogao ka mo phaphušeng gašo le ba gwera ka moka mo ba le go gona.
2: Matsoka, nna mogao le ba gwera re tloga re fele pelo.
1: Ketse.